0: Tak boleh.
1: Apa lah pula kau ni, Pakcik Azmi kau tu nikah dengan orang Malaysia juga. Bukan orang Brunei pun. Tapi dia tinggal di Brunei.
2: Besok Pakcik Azmi datang, Salim akan minta pendapat Pakcik. Pakcik takkan melarang punya.
1: Eh, yang memutuskan mak bukan Pakcik kau. Pokoknya mak tak izinkan, faham?
2: Mak, sampai hati mak. Ini kebahagiaan Salim, mak.

0: Lala dah sampai dekat Malaysia. Jadi mak boleh kenalah dengan Lala lebih dekat. Seperti macam mana orang dia, mak.
1: Ah, tak payah. Sekarang pun mak dah tahu lem-lem. Perempuan apa ni datang jauh-jauh ke tempat lelaki.